ya ta da wu ga yin yin to ma yin de ya tu da ma ga le na dan da di ya kar

Ya du go ba ngo gi ku tan da hi ya e di bo cho do len ka da de ya ma cha lu ki sin cha dung mo da ni ya ki lo

Si je te ya ya marsu tombe tu la da ta ya nu ron sha na jarbo te ko ya po te te chen ki bo puri da se ya ta ma ka che de vi puri te se ya

Ya sadala ya koşar dun ohip şuzda ya talola du goda se ya nyu don te pu ye pu don da te ya ga va pu la yo goda se ya talo go nam no de satla ya ta hu le ngi li ma te ne ya Tony Guron is a la dandea. Lo, Dani, lo, ye, lo, a da la, ya. Tani gim a lengi da ma, ya. Hara, mugu, tembi, salada, pa, ya. Mugu, boti, don, ya, la, da, la, ya. Yen, ka, ti, ki, kawada, ya, ya. Polo, shooter, ki, pula, da, ya. Lo, lo,

Ya du go bang o gi ku tan da ni ya e ri bo cho do len ka da de ya ma cha lu ki sin cha du mo da ni ya ki lo